Mwanyi zima na mwanyi kibe ya Eni reje joro Ufanya jisu ugo Uwa meje jemba Odi beze uwa mede moko Anya furu Unwa jekwa sinabriva.